Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Dom naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio izmjene zakona o platama i naknadama u institucijama BiH uz podršku svih prisutnih 13 delegata, uključujući i predstavnike HDZ-a. Zakonom se uvodi da se osnovica za plate primjenjuje od 1. januara ove godine, što omogućava retroaktivnu isplatu povećanja i u slučaju privremenog neusvajanja budžeta.

Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na brend Häagen-Dazs. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 4. do 17.6. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.